0: Hetta var sendið John Ragnarok sum Ragnar A. Jakobsen leiði til Rettos.
1: Hey, við te koppa keks.
2: Og við hann nú koppa blóð til lykkun. Til við frúja dein, nei the wagon wheels.
1: Og við hér spellan á fyrir te kon, sá hann við Lloydstein, sum við gleðum orðan nekk til. Og ta frúja dein. Nei.
3: Lloydstein rúja sér en tur til Texas Bui i morgen, frúja dein, klokka nátt. Á Wagon Wheels og við Cowboy Cakes. Lloydstein og Cowboy Cakes live i morgen, frúja dein, klokka nátt.